0: Dobran večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Vlada sutra predstavlja antiinflacijski paket. Od 1. siječnja velike promjene za stotine tisuća građana. Vrhovni sud donio odluku o konvertiranim kreditima u švicarskim francima. Javnost čeka njezinu objavu. U Primorsko-goranskoj županiji više od polovine poginulih u prometnim nesrećama motociklisti.
0: Vlada će sutra predstaviti paket mjera protiv inflacije koji bi od 1. siječnja iduće godine mogao zahvatiti stotine tisuća građana. Premijer Plenković otkrio je neke detalje, među ostalim oporezivanje prekomjernih bruto marži te dizanje paušala na kratkoročni najam. Mjera koja će zasigurno izazvati najviše reakcija u javnosti bit će ona koja je vezana uz državni i javni sektor, a spominje se zamrzavanje plaća. Premijer je istaknuo da paket sadržava nekoliko strukturnih elemenata, pri čemu je prvi proračunska disciplina. Naglasio je da nema novih nepredviđenih rashoda koji bi doveli u pitanje ono što je planirano u državnom proračunu.
2: Dakle, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
3: Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket i koji se nadamo da će biti dobro primljen prije svega od strane stručne, onda i šire javnosti, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo, što će značiti da mjere s kojima idemo će pokušati pojedine segmente agregatne potražnje disciplinirati. Ovaj paket usmjeren je na sve segmente gospodarstva. I na državu, i na privatni sektor.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda kasno popodne donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. U priopćenju suda stoji da će odluku napisati i otpremiti strankama te onda obavijestiti javnost. Tužitelji i banke na odluku čekaju već godinama. Glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak, ili je spomenutom konverziji pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke. Ante Žigman, sadašnji čelnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, kandidat je parlamentarne većine za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na tom će mjestu zamijeniti Borisa Vujčića, koji 1. lipnja u Frankfurtu preuzima dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana kao novog guvernera HNB-a još treba potvrditi Hrvatski sabor.
4: Trenutačni je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, član je i odbora brojnih europskih financijskih institucija, a karijeru je započeo u HNB-u.
2: To je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
3: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
4: Odluka je sada na Saboru. Njegova supruga, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uvjerena u pozitivan ishod glasovanja.
5: O tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
4: Oporba je ipak kritična. Smatraju da je HNB zakazao u borbi s inflacijom i da u ovakvom ekonomskom modelu ne može ništa ni napraviti.
6: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
7: Treba biti neovisan stručnjak, a ne proizvod određenih političkih elita ili produžena ruka određene politike, koji će i štititi financijski sustav, ali i štititi interese hrvatskih građana.
4: Problematizirali su i činjenicu da je riječ o ministričinu suprugu.
8: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja je li to hoće li biti

0: rasprava i glasovanje.
1: Nakon što je Hrvatska dobila međunarodnu presudu protiv mađarskog MOL-a vezano za spor oko dijela plinskog poslovanja, premijer Plenković najavio je intenzivnije rješavanje otvorenih pitanja s mađarskom kompanijom. Podsjetio je da je Republika Hrvatska već prije dala ponudu za otkup MOL-ova udjela u INA-i, ali je Mađari tada nisu prihvatili.
2: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo ove odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
1: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu obilježavanja 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Potkraj svibnja 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu prvi se put postrojio zbor Narodne garde, što je bio početak stvaranja naših oružanih snaga koje su u četverogodišnjem domovinskom ratu obranile novostečenu hrvatsku neovisnost.
3: Oružane snage u ovom trenutku nalaze se u jednoj fazi eksponencijalne modernizacije i opremanja. U tom smislu razvoj sposobnosti i svih onih zadaća koje stoje pred oružanim snagama u vremenima koje su pred nama.
4: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo, u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu, te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav sa svim onim modernim naoružanjem i opremom koju u ovom trenutku javnost i zna da nabavljamo, a i sa nekim opremom i sa nekim naoružanjem koje u ovom trenutku ne zna da se s tim opremamo, ali radimo u tom smjeru.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići dogovor o završetku rata, ali da još nije zadovoljan ponuđenim uvjetima. Izjava dolazi nakon što je tijekom vikenda objavio da je okvirni sporazum uglavnom dogovoren. Također je demantirao tvrdnje iranskih državnih medija prema kojima će SAD odmah ukinuti pomorsku blokadu, dok bi zauzvrat Iran potpuno obnovio promet brodova kroz Hormuški tjesnac. Ključne točke spora ostaju iranski nuklearni program i kontrola Hormuškog tjesnaca.
5: Iran je odlučan, doista želi sklopiti dogovor. Za sad se to nije dogodilo i mi time nismo zadovoljni. Ali sada to želimo biti. Ili to, ili ćemo jednostavno morati dovršiti posao.
1: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongo kako bi spriječila širenje ebole. Granica će biti zatvorena 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja uđe u Ugandu iz Konga morat će u izolaciju 3 tjedna. U Ugandi je prijavljeno 7 slučajeva zaraze i 1 smrtni slučaj uzrokovan ebolom, a Kongo je do sada registrirao više od 900 zaraženih i 220 umrlih. Rekordno snažan toplinski val za svibanj pogodio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva. U Španjolskoj se do vikenda očekuju temperature do 40 stupnjeva i takozvane tropske noći u kojima temperatura ne pada ispod 20 celzijevih stupnjeva. Šef UN-a za klimu Simon Steele ovaj rani toplinski val nazvao je brutalnim podsjetnikom na sve izraženije posljedice klimatske krize.
5: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
1: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Nakon susreta sa Svetim Ocem, Jandroković je bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Pozvao je papu u Hrvatsku te mu darovao dres Hrvatske nogometne reprezentacije s njegovim imenom i brojem 14.
6: Dotakli smo se naravno i svijeta koji je danas drugačiji nego što je bio.

0: Takli smo se ovih nesretnih ratova, promjena u međunarodnim odnosima. Papa posebno ističe važnost multilateralizma, važnost međunarodnih organizacija i poštovanja međunarodnog prava. To je i pozicija Hrvatske, dakle, apsolutna podrška za sve ono što Papa čini.
1: Muslimani diljem svijeta obilježavaju Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve, ili hadžijski Bajram, kada vjernici odlaze na hadž. Procjenjuje se da će ove godine, unatoč ratu na Bliskom istoku, svetu dužnost hadža obaviti oko 2 milijuna muslimana. Središnja molitva u Hrvatskoj održana je u Islamskom centru u Rijeci.
2: To je dan u godini kada se prije svega poštiva susjed, komšija, familija, iznad svega familija. Bolesni, siromašni i tako.
3: Hoćete nam reći kako ćete provesti današnji dan?
2: U kući sa familijom. Evo, unuča, 4 unuka, 2 nevjeste i 2 sina i ćerka.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja.
1: U prosjeku svaka treća osoba koja strada u prometu je motociklist, no trenutačna statistika za Primorsko-goransku županiju mnogo je gora. Među poginulima više od polovine su motociklisti. Kako bi se povećala njihova sigurnost, na automotodromu Grobnik održana je preventivno-edukativna akcija Motociklom u život.
5: Od početka godine u Primorsko-goranskoj županiji u prometu je poginulo 7 ljudi, među kojima 4 motociklista. Njih 29 završili s teškim tjelesnim ozljedama.
6: Najčešći su uzroci nepropisna brzina. Znači, u slučajima gdje i u prometnoj nesreći nije odgovornost motocikliste u vidu oduzeta mu je prednost prolaska.
5: S početkom motociklističke sezone na automotodromu Grobnik vozači A i A2 kategorije u sklopu akcije Motociklom u život imaju priliku ponoviti teorijska i praktična znanja kako bi smanjili svoju ranjivost u prometu.
7: Vjerujem da akcija ima svoj trak, da će ona i dalje se razvijati. Imamo kompetentne stručnjake, liječnika, imamo škole, imamo policiju. Dakle, svi oni subjekti, svi oni dionici ove jedne kompleksne aktivnosti koja se odnosi na preventivu su tu.
5: Instruktor sigurne vožnje i motociklistički as Krešimir Erdec s polaznicima je proveo edukaciju za sigurnije upravljanje motociklom.
8: Svi su ovdje motociklisti koji imaju neka iskustva, znate, ali vjerujte, nikad nije dovoljno. I preventiva je uvijek najbolje rješenje za sve to skupa.
5: Svjestan je toga i Jozo Mogila, koji je prije nekoliko godina teško ozlijeđen u prometnoj nesreći.
9: Bilo koji vozač auta će primijetiti da su ljudi sve manje koncentrirani, svi su na mobitelima, ljudi su postali vrlo sebični. Statistika i ove predavanja koja su bila vrlo zanimljiva i tako dalje su nas sve još malo više dodatno osvijestila našoj ranjivosti, ali dalo nam je malo i nadu ta cijela priča, jer izgleda da se ipak nešto radi po pitanju sigurnosti.
5: Opreza nikad dosta. Složili su se polaznici koji ipak nisu odoljeli stisnuti gas na grobničku stazu.
1: Iz sporta. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci je nastavila pripreme za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića odradili su treći trening na kojem su se priključila još 3 igrača. Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur. Tako da je u Rijeci trenutačno 14 reprezentativaca.
10: Bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo preskonferenciju s tobom Tomo. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima.
11: Kad se prisjetim tog zadnjeg svjetskog prvenstva, već onako nekad buditi tu neku, taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim, pa bit ću spreman, dajem sve od sebe, tako da sigurno, ali čast mi je biti tu sa momčadi.
1: Nogometaši Crystal Palace osvojili su konferencijsku ligu. U finalu u Leipzigu Engleska je momčad pobjedila španjolski Rayo Vallecano 1-0. Crystal Palace tako je postao peti osvajač ovog natjecanja nakon Rome, West Hama, Olympiakosa i Chelsea. Dino Prižmić nije uspio izboriti plasman u treće kolo Roland Garrosa nakon što je u 5 setova izgubio od 28. nositelja Brazilca Joao Fonseke. 20-godišnji Spličanin odlično je otvorio dvoboj i osvojio prva dva seta rezultatom 6-3, 6-4. No mladi Brazilac radi veliki preokret. Dobio je iduća tri seta 6-3, 6-1 i 6-2 te izborio meč s Novakom Djokovićem koji je pobijedio Francuza Rojera 3-1 u setovima. A nakon srijede ponegdje za svibanj čak i rekordno vruće, te na zapadu Hrvatske nestabilne, četvrtak mnogima na kopnu donosi osvježenje. Detaljnije u prognozi Zorana Vakule.
12: U četvrtak pretežno sunčano te na Jadranu i dalje vruće, ali ne i sasvim stabilno. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Ujutro će uglavnom uz rijeke biti kratkotrajne magle. Vjetar na kopnu gdje kad umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu često umjerena bura, lokalno i jaka, s olujnim udarima. No ponegdje i sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Stoga more malo da umjereno olovito, rijetko i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu između 20 i 24 stupnja, a najviša poslijepodnevna od 23 do 28, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te na Jadranu 30 do 33.
1: I bio je to treći dnevnik, pogledajte i vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
1: Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika Boga, sve dok nije htio puno više. Na svog brata digao je ruku, otimao zemlju, latio se mača, prevario svoga oca i zadao.

0: Izabrani najbolji igrači i treneri u HNL-u, okuplja se Hrvatska nogometna reprezentacija. Hrvatski nogometni klub Rijeka promijenio trenera. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Napadač Dinama Dion Drena Beljo izabran je za najboljeg igrača Supersport HNL-a za proteklu sezonu, dok je Dinamov strateg Mario Kovačević dobio nagradu za najboljeg trenera. Najbolje pojedince u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza i Supersporta birali su kapetani i treneri klubova, stručni ocjenjivački sudovi i navijači, a nagrade su dodijeljene u 7 kategorija. Najviše nagrada otišla je u redove hrvatskog prvaka Dinama, čak 4, pri čemu dvije glavne za najboljeg igrača i trenera. Dion Drena Beljo dobio je nagradu za najboljeg igrača sezone, za najboljeg strijelca, a posve zasluženo je uvršten i u momčad sezone.
1: Zadnje 2-3 utakmice sam htio zabiti što više i kad sam vidio da sam se približio cilju, to jest 34 gola da obarem rekord, htio sam, ali eto nekako zadnja 3-4 kola nije nekako išlo, ali eto mislim, zadovoljan sam i s 31.
0: Najbolji je trener Modrih Mario Kovačević.
2: Uz ove pojedinačne ove nagrade, najbitnije je tako da te momčatske, da smo mi osvojili dvostruku krunu, da smo svi sretni, zadovoljni u klubu. Ja se još jednim putem zahvaljujem svima u klubu, posebno svom stožeru, igračima i Zvoni Boban još jednom velim što je stajao iza nas.
0: Nagradu za najboljeg golmana dobio je vratar Osijeka Marko Malenica, koji je prošle sezone dobio nagradu za najbolju obranu. Najbolji mladi igrač sezone je ofanzivni igrač Dinama Luka Stojković. Gol sezone postigao je veznjak Varaždina Tomislav Duvnjak. U momčadi sezone čak je 6 igrača Dinama, a po jednog predstavnika imaju Osijek, Rijeka, Lokomotiva, Hajduk i Varaždin. Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je počela okupljanje za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je smještena u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom. Svi reprezentativci trebali bi u Hrvatsku doći do 29. svibnja. Hrvatska će reprezentacija u Rijeci boraviti do 6. lipnja uz prijateljsku utakmicu 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici. Potom odlazi odmjeriti snage sa Slovenijom 7. lipnja u Varaždin. Nakon toga nogometaši imaju slobodan dan, 9. lipnja lete u Washington. Prvu utakmicu na prvenstvu Hrvatska će odigrati sa Engleskom u Dallasu 17. lipnja s početkom u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu. Izbornik Dalić.
3: Pa u Katari bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite, sa realno očekivati će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji, tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih, da oni budu glavni nositelji, govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
0: Daliću će se u reprezentativnom stožeru na svjetskom prvenstvu priključiti Ivica Olić, sadašnji izbornik U21 reprezentacija. Hrvatski nogometni prvoligaš Rijeka službeno je na svojim internetskim stranicama objavila da trener od prve momčadi više nije 50-godišnji španjolski strateg Viktor Sanchez. Rijeka još uvijek nije navela ime novog trenera prve momčadi.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani, dragi slušatelji Hrvatskog radija, govori vam pater Mijo Nikić, Isusovac. Svaka nedjelja je mali Uskrs, a Uskrs je pobjeda Isusova nad smrću. Uskrs je središnji događaj kršćanstva. Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera, kaže sveti Pavao. Uskrs osmišljava naš život. Govori nam da ne postoji samo ovaj zemaljski život, nego u nama postoji klica života koji nam nitko više ne može oduzeti ako ustrajemo u vjeri u Krista i njegovo uskrsnuće. Isusovo uskrsnuće dalo je smisao tragediji Velikog petka. Svi mi u svom životu imamo trenutke muke, patnje, raznih križeva. Drugim riječima, svi mi ponekad u životu osjetimo i proživljavamo trenutke Velikog petka. U svojoj prvoj poslanici u današnjem drugom misnom čitanju sveti Petar apostol nas potiče da se radujemo što smo dionici u Kristovim patnjama, jer ćemo se tako veseliti onda kad se objavi slava Kristova. Sveti Petar doslovno kaže, blago vama ako vam se izruguju zbog Kristova imena, jer tada duh slave, duh Boži počiva u vama. Isusovo uskrsnuće pomaže nam da osmislimo teške i tjeskobne časove svoga života. Isusovo uskrsnuće je pobjeda života nad smrću. Ono nam pomaže da svoj križ hrabro nosimo, vjeru sačuvamo i nakon smrti uđemo u život vječni koji je Bog pripremio onima koji ga ljube i koji mu vjeruju. Uskrs je događaj spasenja za sve ljude. Međutim, nije Uskrs za svakoga u isto vrijeme, kaže teolog Metz. Evanđelje kaže da se Isus ukazivao raznim ljudima u razna vremena. Ženama se ukazao odmah, a učenicima kasnije. Učenicima u Emausu opet još kasnije. Pavlu također puno kasnije nego drugim učenicima. Međutim, važno je znati da će se svima nama Uskrs pojaviti onda kad nam bude najpotrebnije. Znamo li mi prepoznati u svom životu uskrslu Krista? Znamo li prepoznati trenutke Božije milosti koja nas poziva i izaziva da budemo bolji, da više vjerujemo, da više ljubimo? Učenici u Emausu prepoznali su Isusa onda kad su ga pozvali u goste da blaguje s njima. I mi ćemo prepoznati uskrslog Isusa kad budemo spremni s drugima dijeliti svoju radost i kad budemo spremni s drugima dijeliti njihovu patnju i muku. U današnjem evanđelju u svojoj velikosvećeničkoj molitvi Isus zahvaljuje svom nebeskom ocu za učenike koje mu je otac dao. Isus doslovno kaže, ja sam objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili, meni si ih dao i držali su tvoju riječ. Prema tome, ključno je u našoj vjeri dobro poznavati riječ Božju i nju čvrsto držati, odnosno živjeti po njoj. U kraljevstvo Božje ulaze oni koji žive po Božjoj volji. Oni čija je vjera ljubavlju djelotvorna. Prava vjera nas tjera da budemo dobri ljudi, da činimo dobra djela, da opraštamo onima koji su nas uvrijedili, da podnosimo u ljubavi one koji su nam teški, koji nam idu na živce. Vjera nas potiče da ljubimo i svoje neprijatelje. To je teško prihvatljivo našoj ljudskoj naravi koja je ranjena istočnim grijehom. Zato Isus u današnjem evanđelju moli Oca Nebeskog da njegove učenike sačuva u istini koju im je navijestio. Kako je to lijepo znati da se sam Isus zauzima za nas. Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koje si mi dao jer su tvoji. Prema tome, ne treba se bojati ni demonske, ni ljudske zloće, ako čvrsto prionemo uz Krista, čuvamo njegovu riječ i idemo njegovim putem, a to je put služenja u ljubavi. Samo taj put završava u nebeskoj slavi koja će vječno trajati.

0: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica

0: Velika hvala još jednom Domu kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponzor Kroj 2000.